Miyu forum radio Allo Dakar ma ngi len di ziar di set nu ngeen def di len jox sen waccu way Cheikh Mbaye waxtan biñ fi indi day safna sap waaw affaire Serigne Touba dafa don affaire bu doy war doy war te dañu ne ci jamono yo xamni nit ñi sawar nañ ci lol lol lol au Sénégal quoi lol waaw sawar nañ ci lol lol lol yaq nit ñom mbir mi dal finalement da ngay poser wu question sax ndegam wax fa deug yalla Sénégal ñun sénégalais dañuy fenn suñu bop dal waaw ci walu gëm yalla ñeel sax affaireu njabar amna réalité la ndax té bo démé ci téré bi amna fuñ ci wala yenn hadisi dégg na mag ñi di relater ben épisode bo xamni gën gi mi def dañ ko ñabar dañ ko liggéey donc lool rek doyna pour ku ne xamni mbir momu dafa am affaire Serigne Tok liggéey nit ak yoy dafa am xam xamu xam la seytane nak daf ci moy directeur général bi waye nak comme yalla daf ñu fi tek may ñu xel ñu may ñu disponibilité wu capacité wu ñuy tan alors sa ngëm nak fofu lay ne da nga gëm yalla wala nga gëm seytane yalla deug seytane mbirup lulul deug ta affaire njabar serigne bi yi dafa bok ci li nga xamni mom lañuy woyé pacc bo pacc dudul deug Sénégal nak xamna ni liñ ci mëna wax rek moy condition économique yi da ci jé lu béré béré béré béré béré waaw da ci jé lu béré béré béré béré béré ñak gi dal ak télé gi ñakum kombi waaw amna lu bari lu ci jouer amna lu bari lu ci jouer motax mag ñi di ñaan yalla nañu yalla mussal ci ñak yalla nañu ci yalla mussal da fay def lo nit ñi affaire yu doy war dal li ngay gis yeb jamono ji ñu toll mo xam ci réseaux sociaux yi mo xam ci rapport nit ñi ak nit ñi lu ci bari bari bari lu ko lal ñak xam sa diine ñak xam sa bop ñak xam yalla waaw moy duggal nit ñi ci ay cercle njabar ak liggey yaq nit waaw man nak lima gëm moy ñaare affaire njabar ak liggey ñi muy japp moy ñi gëm règlement bi moy ñi gëm deug ni affaire bi am nga ci lo ci mëna am wala lo ci mëna tiré waaw bo démé ba yow yalla doyatu la nga dem ba yalla doyatu la nga xamni dang koy cocher rek pour xam nga julé ak jappal bayil mais boy julli sax yaay xalat safara bi nga wara sango bejeen bi nga wara sul
fofu mom bo ci tolo rek xamal ni affaire bi

o wuuri so wogi ki maayi nanɗo o maayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi ndee wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa maayde dokku woni juwowo kaɗowo woni dogowo ni jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkude mo nani mana ndiɗorno enen ngulamu ɗoygol ala ñamde welde ala lelde foftere ala neɗɗo daña hen huuwe miyo rokkude hen ñaño jomgu moƴƴu so miijo mon heɓrini e goɗ heɓata hen so ara man tañi gaal hoɓen on lutoto

kubulo naabe ko menne ko ko Allah waɗi hakkunde ɓe moon koko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuti yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fofpirtar ko Allah waɗi ko way ɓoritata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona towoto mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona goto goto hen fof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimi keɓɗotoɓe ne waɗane yimmirtaɓe so wiisi biye mum duusama aare pour diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeewi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gerɗi ɗi mi daña mi nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesani mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabe ɓen ɗum seekam tan ɗum mi tawe tun ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse plus o woto Allah sooñ on ɗumne julɗo fo reeɓe Allah jokkoɓen ko daña hon oɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗo ko Allah waɗi hen barke ko dokkotonmi ko Allah waɗi hen barke nawa noon ko wonditoko eko kemmi ko eko heeɓa ko foof ko min jeeji

gankal ma ca Touba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigil a tàdd ga ko duwaar xoox moxrije biram faat ma daw raas la yendoo njoojam njoojam yendoo daw bi ma yendu fa yendoo naan ay sataat ko du sa mbaab faat ma moxrije ak joor juróom li ngee lañu

0: loolu maa liggéey yaa ngi kenn mënu ko fay bon bu waaye pour ñu wax loolu man.
1: Mor ma jaawaa.

Senegal ma jaw xor maram cham yassine paté mam je mer la mo jëk nek mer ni ku ñu ci Senegal ñi ci mer adat lay ci mer akati ci mer.

amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti katuma na jenga nimtene tuwel tusul baban tubaaji moddo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en leddo waron ko dum adane neddo ronko haron ko fitaal mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won dayjitaani bannan be be jejjeta.

Ya, minyaki mama ya. Tumane nanda ko hawra nani ma jonne ne. Ne wonde jujjinani mi do wawde hoddu. Jujjinimi do tan ko yidde.

0: gëna nek ci jamm ñoom wa Sénégal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu leen ko nangu ñaan xaaliss bi ëpp na wa Europe ñepp nga joy lool
1: anodakar.com
2: assalamu alaykum sénégalais moy nit ko xamanteni ni ci bopam xamuñu té liñuy jang lepp liñu ci gëna intéressé li nga xamanteni ni mo ñu gëna intéressé ñun sénégalais moy jang wax ngir mëna baldé ngir mëna tromper mais wax ji limuy rafet daf ko jang diko dégg xol nit ñi diko wax mu dem ba maîtriser wax ji waye yurul jikko jamuy waxé lool c'est très important nit ki ngay wax te li ngay wax wuur ni sa digënté ak yalla sa trahi bammel jikko joju neewut ci yow waye yang koy wax ci sa lamiñ loolu dafa bari ci sunu biir loolu nak mo animer Macky Sall mi parce que wax ji mu doon wax ca ba moy campagne wax ji ni mu rafété teggu ci yoon jaar yoon daf ko jang ba maîtriser ko xam point yi mu wara laal yu sensible yi pour mën a convaincre nit ñi waaye jikko ji newu fa ngëm nga newu fa te yare wuñ ko ci waaye nag dégg dafa jàng wax ba déggu di teg baat yi xool na mu gën a rafete mu tege ko noonu waaye jikko ji newu fa ngëm ba newu fa lii moo indi coowli parce que nam ko doon waxe bu ci jikko ja newoon ngëm ga nefa ñu yar ko ci loolu nii mu defe du ko defe soxna Dia te loolu daa bari ci sunu biir toog di wax lu ne nga di ko wax te la ngay wax lan amoo ko ci jikko amoo ko ci ngëm gëbuloo ko sax waaye da nga wax nit ñi dégg la loolu moo bari ci sunu biir nun sénégalais dañu bëgg dañu fonk tromper c'est la tromperie ben esprit tromperie notoire mo nekk ci sunu biir nun sénégalais yi te loolu li ba kërok adduna yi tukki ndax nit da nga wara gëm sa bopp li ngay wax mu ne ci yow nga gëm ko nga jikkuwoo ko nag loolu lu am solo la waaye toog di wax rek dafa yomb torop ndax wax ñun sénégalais moom la ñuy jàng saa yu xëyee suba ba ngoon jot ni ko addiskat yi defee tafsirkat yi di ko def wax rek la ñuy def te li ñuy wax ju jaar yoon la wax ju rafet la waaye jikko ji newu fa ngëm ba newu fa jëfin wa newu fa ci lammiñu rek la yem loolu moo animé Macky Sall loolu moo tax coowli mu am ko wax ji foofu la nekk c'est simple daal salaamaaleykum
1: anodakar.com maa ngi ko déggee ci réseaux sociaux yi
3: 12 ans ngi nii maa ngi nekk Europe sonn naa ci xel sonn naa ci sama yaram maa ngi tëste si guddeeg bëccëg subaak ngoon te tamit bu ma leen ko waxee sax doo leen ko gëm 12 ans yépp mënumaa fexe ba am kayit fay naa alal ju dul jeex pour jënd kayit pour ñu defaral ma kayit waaye saa su ne dañ may nax lekk sama xaalis fi ma nekk nii su ma liggéeyee rek dañ maa abal kayit te ñi may abal seeni kayit su weer bi deewee ba ma feyeeku bu dee 1500 € laay feyeeku dama leen di jox 750 € yi wala 800 € yi parce que seen kayit laa yor dañ ma koy imposé wala ñu nung seeni kayit jabar bi ma takkoon Sénégal woo na ma ñaan ma baat ndaxte nee na mënul sëye koo xamante ni gisu ko dama sonn dama décidé ñibbi Sénégal toog